0: ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. PartyFM.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Gamle klassikere taget op igen. The Bangles. Fuck like the Egyptian her på Party 7 FM. Steve Miller Band, Fido in PH Electro. Et mix, der er premiere i går aftes.

Kate Ryan in the mix. Ja, det er stadig her, ja, ja. Så skal vi mixe tre numre sammen. New Religion, Only You og 60 Bits på party.

Door Shots og selvfølgelig Jennifer Lopez on the floor og Barbra Streisand. Kender I ham her?